Nō ku ei tōku purotu, nō roto i te kutikuti o te rangi. Te akarongorongo mai nei kōtou i te arekarioi. Pimo nō kukiarani.